mayen hwe yakoma ye ye bufu a moma yen kan ya nontum moma yen kasa ewo bufu mu bufua be beta se be kan wanu atum sense odi abufu be kasa zanze odi abufu kasa wan hweyia obewie ne kasa de ba bonche no ko fa enyiye.

yo ye koye ni mo on se o san kan bi bi se se kase o man konfo a ye kwanya ya na ye hu a konfo bibre e bi o man ba ko mu ye wa konfo bi o ha more than 10 and I'm more than 2 ni ade nemo e kase obi ye o man konfo a na ese ono na ye o man no tete no on se na ye wo o di fo awo ye o man ni di fo asem bi bi si a won ebe ko hene no ho yehwe bible mu ni ade ade aye wo bebre wo abekwa akoka chenso ke ntoko wo ya mo ko no wo se ye ye se ye se ye se ansa na nkunim dia ba ni ade nti ono no de o man no deity emfa ne se ye ye krom ni ade ade no ye wa man ni bi wo ho a ebi emfa se asuo ti se asuo tano ana brim ana se nsuo bebre wo ho tumi wo mu no ye wo konfo ba kwa ono de oyɛ konfo a ono ne kom san suru ema oman no so ti ono ena ye ka ne se oyɛ oman no konfo ono no ye oman no difo o gyina ho enso no ebia na ye san wo difo foforo so e wo oman no beto ono de ayɛ se oyɛ private difo so ono no oman no konfo no de oman no ne bo ohwe oman no honhom ne tumi ne ade so boni bibi si one be kwa koyi na nanso tre na wakyere amamre ne amane a ewo se omode ti anonso no ewo de eno no ena se de me kan ese se ye ka se ebi ohene ye tu obi na se ye yi ne na se mpaboa na asekyere ne se dientia ye nananom no eye san ni se se ye di ni bedi akonwa nze oma omo di amamre ni amane a chi no ebia nansan se ebia se abefo abanti no bia manhia ye hwe niema bebre ye tu ohini bia na ye yi ne na se mpaboa sa aso na ye hwe na se ye ba besi ohini a se ye be hye ni nso a ansa na oba be sai no apatama otu no ewo ho no yehun se ohye de friend chalewati ohye normal chalewati bi enso na abusua na yi no a yesi onna ye de ni ba be yo hene no nemu uso yiye pe ubehun se owie ye na na ya ro chalewati no ansa na obeso afunu no ye ro e manish na ye de ahene ma no ahye no ahene ma no eye symbol a eye tumi ema akonwa no one of the symbols nibi nzo ohene nankasa na obedi wadi akonwa no enye se ono ena tumi no woni nsam na emu tumi no ewo akonwa no eni akonwa no nema eka ho a ebi ni ahene ma no so enti so obibedi akonwa na se ye ro ono ani mpabwa na ye de ahene ma ni she na na chese ye de authority yɛde akonwa no power no afei de yɛde ama no ɛna yɛ nananom no nso no ɛsan wɔ gyidie bi sɛ ɛfɔm ankasa no nso tumi wɔ hɔ ɛconnecte to soro nti yɛde ahenema no hyɛ no wie a ɛni sɛ ɔhene no ne nan mu ankasa ɛka fɔm ɛni nti na yɛ ana yɛwɔ asɛm bi sɛ ɔhene ɛnworɔ ne nan mu mpaboa nti ɔhene sei no sɛ ɔkɔ obi dɛm mu a normally no se hai kra no obi dem ma o so mo amu ba de mo nro mo na ho mpaboa so o hene kan ho a ono onro ni na mo mpaboa no isan se sa to me na connect no ye na nanom ji dem no ai se bibi ti se electric bi sa se ni na mu no ko kan fo mpe electrify so o na fe ai se a disconnect authority na o wono from konya no ani ti se tu obi firi akonwa so a enam se ahenema no eka niema eka nkonwa ne ho nti no enam se yagye authority no yagye tumi no afiri ne nsam nti yagye tumi na mana beye normal nipa abeka kuru no ana abusua no ho ena yetu no so eno nche se onye dehye still a oka dehye abusua no ho na emom yagye tumi na abusua no wo no a eye nananom no ne akonwa no yagye saa tumi na firi ne nsam nti yɛ rompaboa no na nan mu no

193 ho Stuttgart ene ntino mo maye nshene so nso o mushe sumna se ewia donko ene ntino mo maye nshe ene nso nso e black and white ene se na se somde e fufu ene tuntum ene ya e di e shase ya papa ya from pon ya wire for wo Stuttgart ya e papa e bebi ene wa e ye di agura ye bibia hunhu no ene ne yiri sisi Cecilia. Ya yeah, eba pa from pon ene maami a ofri mu no oba panyi eye genet ama efriye onya mfie oha ene mienu ene nchine ye maami obija na kwan kama eye feather start 24th October ene nso no amaye nyane tie se yemfa tuntum ene fita black and white ene amra ne maami eyi ase ene nchine o tunza free Stuttgart fo nyina se ye meta na chi na owura wife na onya ne maame kwan ewo efeso kama eni je busiafo ya won ka bubi na opese ye mawa na odimaye ne ya ebe ye won ka bonu amawo na aye kama eni ntino mama ye nshe enu nsusu ha mama ye nshe enu.